0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Fem helger i augusti med Sveriges bästa tributband. Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd den 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker.
1: I started picking them up in pawn shops for a song. This is the sound.
0: Det bästa från

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i stadsdelen Klockatorpet under gårdagskvällen. Ingen person skadades men polisen utredde händelsen som försök till mord. I nuläget finns ingen misstänkt och polisen söker nu vittnen och tips från allmänheten. Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att i USA ska soldater över 30 år erbjudas årliga tester för testosteronbrist. Beslutet har tagits för att stärka soldaternas prestation och den som visar sig ha låga värden kan frivilligt få behandling. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
3: Hello Sweden, this is Slash.
4: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.

God morgon, varmt välkommen till Morgonrock Sommar och mig Nina Söderqvist som knappt är vaken. Alltså jag var ju uppe och kollade på semifinalen igår. England-Argentina, jädrar vilken match. Nu är inte jag någon fotbollsvetare, men när England liksom ganska tidigt klämmer in det där målet så tänker jag, ja, nu är det klart, nu kan jag gå och lägga mig. Ja, nej då, men Argentina med Messi i spetsen kommer ju tillbaka alltså. Ungefär 10 minuter innan.

vinna hela konkarongen. Ja, vi ska prata om hur man kommunicerar idag. På gott eller ont, manligt, kvinnligt, ögon stängda med kroppen, munnen, händerna. Ja, vi kommunicerar på olika sätt helt enkelt, och jag ska bita tag i det, tänkte jag. Naturligtvis ska du få den bästa musiken, så vi sparkar igång Metallicas The Unforgiven nu här bakom direkt. Vi ska också prata om de här festivalpassen till Göteborg Brinner som du fortfarande kan tävla hem. Mm. Du lyssnar på Morgonrock. God morgon.

Apropå oförglömliga saker så tror jag nog att Göteborg brinner kommer att bli en sån dag och en sån kväll den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Och du har fortfarande möjlighet att tävla hem 2 stycken pass, festivalpass till dig och en kompis eller en ovän. Du får ju ta med dig vem du vill. Och det här gör du nu i eftermiddag med Micke Dahl. 3 intron på 30 sekunder. Det tar du ju easy peasy. Och så kan du ju ta med en kompis och gå då på Göteborg brinner den 22 augusti. Jag håller tummarna för dig. Ja. Under tiden jag gör det så ska vi ta en av världens mest spelade skolavslutningslåtar. Och med all rätt. Han heter Alice Cooper om du undrar och låten Schools

0: Ja, det har ju gått några veckor på sommarlovet nu för alla kids och det går fort. Jag tänker att jag som är gammal tycker ju att tiden rinner iväg, men min 16-åriga dotter håller med och det är ju lite oroväckande att det går snabbt för alla, tänker jag. Alldeles strax ska vi prata om hur vi kommunicerar. Hur pratar du? Pratar du mycket med händerna, med kroppen eller står du blickstill och bara blänger? Jag träffade nämligen en kvinna här om dagen som gjorde någonting jag faktiskt inte har varit med om tidigare när hon kommunicerade, och det tänkte jag dryfta alldeles strax. Stanna kvar om du törs. Midlove, docent och död, och Gary Moore ska du också, för du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. God morgon.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock. På rockklassiker.

0: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Nu kommer nyheter från Skåne, Linda.
2: Ja, precis. Och det kanske är så att du vill ta den inte till Skåne när du hör det här. För i Region Skåne söker man nu nämligen bajsdonatorer.
1: Jaha!
2: Ja. Men den här avföringen, vi har hört om detta förut, används för att skapa kapslar med tarmbakterier till sjuka patienter som behöver en ny bakterieflora. Och det här funkar jättebra om man vill kunna erbjuda detta till alla med de här problemen. Men man har i dagsläget bara 10 bajsdonatorer. Man vill upp till ungefär 30 bajsdonatorer.
3: Det kanske lite sådär, jag har ingen koll egentligen, men jag tror du skulle vara perfekt, Jonas, om du drar ner några dagar.
1: Jag lämnade ju bajsprov i samband med att jag fyllde 60 bast. Då får man en sån här giffig påse från Region Stockholm. Man fick hålla någon tidning och skita och lämna in på vårdcentralen. Jag hade perfekta värden.
3: Ja, perfekt. Ner till Skåne direkt.
1: Förutom alkohol och lite könsår i min avföring så var det perfekt. Var perfekt.
2: Jag tänker om Skåne kan dra igång någon sån här typ av bajsdonatorturism.
1: Ja.
2: Du vet att man liksom erbjuder liksom fina paket där man samtidigt och bajsar i någon typ av påse.
3: Får en liten pinsen också med en liten brun klutt på som du kan på jackan.
1: En stor tavla på Möllevången och i Emporias köpcentrum med mitt ansikte. Han gav bajstestet ett ansikte.
2: Nej, men vi ska inte skoja om det här. Det här är ju allvar. Kontakta sjukhuset om du tror dig har bra bajs helt enkelt.
1: Ja. Niklas, du som är producent, kan du kolla tågtider till Malmö?
4: Ja, men jag sitter och kollar här det.
1: Jättebra. Ge bajs, ge liv.

Det är Gary Moore som den här torsdagmorgonen målar upp en alldeles förträfflig bild om sitt älskade Irland. Over the hills and far away. Jag träffade en kvinna häromdagen som gjorde något som jag inte riktigt har varit med om tidigare när vi skulle kommunicera. För varje gång hon började prata, då blundade hon. Ja, och så fort hon var klar när hon hade sagt sin mening, då öppnade hon ögonen och tittade på mig igen. Alltså jag stod där och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Ska jag också blunda nu? Eller ska jag vänta? Eller ska jag nicka nu? Eller, alltså det känns ju konstigt när hon ändå inte ser vad jag gör när hon pratar. Och då slog det mig hur olika vi faktiskt kommunicerar. Alltså vissa människor pratar ju med hela kroppen, mycket sydländska. Alltså armarna åker upp och ner och gestikulerar så mycket som man nästan får ducka. Och så vissa då, ja, som den här kvinnan, hon behövde liksom stänga ut i världen när hon pratade. Det kanske inte är konstigare än så, men ja, jag insåg också att jag var lite fördomsfull då när jag stod och pratade med den här kvinnan. Och så fick jag lite så här, fick lite tvångstankar. När hon nu blundar, ska jag springa och gömma mig? Så att när hon tittar upp igen, då är jag borta. Nej, det gjorde jag inte. Men jag ska prata om hur vi kommunicerar idag på så många olika sätt. Och det kan bli en tankeställare kanske, vad vet jag. Vi ska naturligtvis njuta av den bästa musiken. Every Breath You Take, en av de bästa låtar jag vet, kommer strax. Men först, In Bloom, Nirvana. God morgon!

0: Tidigt 80-tal, gud vad härligt. 1983 släpper The Police Every Breath You Take. Och det här tänker jag är en kärleksfull låt med Every Breath You Take, I'll Be Watching You. Någon ligger liksom och kikar på en när man ligger där och andas och sover. Men Sting har ju berättat att det här är egentligen svartsjuka, övervakning och kontroll. En besatt stalker, mer än en kärleksfull pojkvän. Så nu vet du det. Torsdag morgon är det och vi håller väl på att vakna, eller vad säger du? Europe, Cherokee, kan det killa till och få dig att skaka lite bättre på höfterna, kanske. Atreus, The Boys of Summer, naturligtvis Immigrant Song med Led Zeppelin. Och sen ska vi prata vidare om hur olika vi människor kommunicerar, så häng med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt. Polisen larmade sent igår kväll till Öresundsparken efter att vittnen slagit larm om en misstänkt övergreppssituation. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus och mannen greps på plats. Och vidare kan vi berätta att fler svenska gängkriminella grips i Spanien. Hittills i år har 31 personer gripits jämfört med 24 under samma period förra året. Enligt polisen beror det här bland annat på ett nära samarbete mellan svenska och spanska myndigheter. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 22 000 personer färre än för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hey, this is Joe Perry from Aerosmith.
2: Hey, this is Dexter from The Offspring.
3: This is Alice Cooper. Have a great summer.
0: På rockklassiker
4: med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vilda webben.
2: Äntligen, ja, äntligen. Right. Ja, men nu blir det de roligaste klippen på nätet just nu då. Först ut en norsk kille, han är kanske så här 18 års åldern. Han vänder sig till det här klippet mot sin mamma skulle man kunna säga, med lite kritik då. Och mamman har uppenbarligen gett honom lite falska förhoppningar tidigare i livet. Och nu gäller det att hänga med här på norskan också då.
3: Lite spörsmål till mamma bara.
4: Hvor är de damerna som du sa skulle komma löpande till mig när jag klippade mig i sjätte klasse? Löper de från Kina? Är det det? Är de i rullestol och sitter fast i en trapp rätt bort i hörnet här? För en ting är säkert, de är inte här. Jag ser inte ett enda kvinnfolk här. Sista veckan har jag pratat med två damer. Och det är dig, mamma. Och det är kassadama på Rema.
2: Ja, precis. Man vet ju också hur man håsar sina barn. Åh, vad fin du är håret. Nu kommer tjejerna gilla dig när du har klippt dig och sådär, liksom.
5: Springer de från Kina? När kommer de? Sitter de fast i en rullstol? Alltså, vilket... Det är nya Flexnäs.
2: Ja, ja, men härligt. Ja. Nästa klipp då handlar om hur männen alltid tror att de är viktigast i världen och att allt handlar om dem. Här är då en gravid kvinna som sitter, som hittar sin man i soffan med papper och penna.
6: Vad gör du?
7: Flossningsbrevet.
6: Flossningsbrevet? Nej, men, eller, alltså, det är ju väl kvinnan som skriver hur man vill ha sin egen förlossning.
7: Ja, ja. Jag tror det var lite så här hur båda. För nu har jag skrivit... Aha, vad jag tänkte. Vad?
6: Mm-hmm. Kall folköl. Kalla folköl. Pripps blå. Illustrerad vetenskap. Jag vet inte, alltså, som jag har förstått, det är ju ett förlossningsbrev. Det är ju jag som sitter i vad jag vill ha för smärtlindring, om jag vill föda i en pool.

0: För då stryker jag det här med pricksblå och illustrerar vetenskap. Jag förstår. Hello darkness.
1: Ja. Ja, det är bra, det är bra.
2: Visst är det han från Café Bash som fortfarande gör sketch?
1: Johan.
2: Ja. Skitkul kille.
1: Ja, han gör jätteroliga sketcher. Ja.
2: Bajare, men rolig.
3: Ja. Sist nu ska vi lyssna på det här klippet som jag teasat om lite innan här. Det finns alltså ett innan och ett efter det här klippet, i alla fall för mig. Kanske vänds hela världen upp och ner för dig nu. Och jag tänker att efter klippet så ska vi ha lite handuppräckning här i studion då, och se vilka som tidigare har tänkt på det här som sägs i klippet. Är ni beredda?
4: Idag insåg jag att ordet kanske är uppbyggt av två ord, kan och ske. Vilket är jävligt logiskt med tanke på att det potentiellt kan ske. Alltså det kanske sker. Att det tog mig 20 plus år att inse detta är sanslöst.
3: Ja. Har ni tänkt på att kanske är uppbyggt av kan ske? Nej. Att det är logiskt att det heter kanske?
2: Som engelskans maybe.
3: Exakt, exakt.
2: Aldrig tänkt på.
3: Nej, så handuppräckning nu. Ja, vem hörde det här för första gången? Eller vem som lärde sig något nytt idag upp med en hand?
1: Jo, men det...
2: Ja, absolut.
3: Ja, ja. Ja.
5: För den här tanken finns... har
1: slagit mig. Producent
2: Niklas Bellfrag, som råkar vara vd:ns son också. Jag kommer igen då. Läxa upp oss nu då.
5: Nej, jag tänker bara... Ja, det här var ingen... Det var ingen överraskning för mig, ska jag säga.
3: Men jag tänker så här då, vad finns det mer för sådana här ord? Nervös, förkyld, smörgås. Smörgås.
2: Mm.
1: Ja. Förlajt.
2: Niklas, gå igenom alla de här orden så får vi rätt svar strax. Vill

0: Är du uppmärksam och lyssnar noga på vad människor säger? Alltså nu vill jag, Nina Söderqvist, att du verkligen gör det på riktigt, för det här är viktigt. 504 290 kronor. Kan du repetera den summan? 504 290 kronor. Det är alltså summan som ligger i sommarvalvet. Och det är den här summan du ska repetera om du blir uppringd nästa fredag. För annars kan det faktiskt gå så illa som så här.
1: Och så frågar jag dig, hur mycket pengar har vi där idag?
2: 503 480 kronor i sommarvalvet idag.
1: Jag repeterar så att jag har hört rätt. Sa du 503 480?
2: Ja.
1: Vet du att det är faktiskt fel?
2: Nej.
1: Det är fel. Jag är

0: sen. Vi måste ringa någon annan.
1: Jag förstår det.
0: Otroligt snopet. Men vi laddar om. Någon ska vinna de här pengarna idag. Och nu är det dags att ringa nästa nummer.
2: Robert.
0: Hej Robert. Robin heter jag, ringer från Sommarvalvet.
2: Okej.
0: Okay. Hur är läget?
2: Ja, det är bara bra.
0: Var bor du någonstans?
2: I Rissnäs, Sömmerberg i Stockholm.
0: Vad gör du idag då?
2: Jag har varit hos kiropraktorn precis. Mm-hmm. Rättat ut ett ryggskott. Börjar semestern idag.
0: Vilken drömstart det här skulle kunna bli på semestern då?
2: Alltså, jaha.
0: Om du potentiellt då skulle vinna alla de här pengarna, vad hade du gjort för dem?
2: Oj, jösses. Nu ställde du en fråga. Nu vart jag ställd. Ja, det finns ju alltid hål att sätta i, men jag skulle nog hjälpa mina barn lite grann och sen så fortsätta spara. Jag är intresserad av att köpa en båt.
0: Hur många barn har du?
2: 5.
0: Ja, då finns det hål att fylla där också, tänker jag.
2: 8 barnbarn.
0: 8 barnbarn, ja men då så. Inga problem att sätta sprätt på pengarna, tror jag. Du, ska vi göra det här nu då?
2: Ja.
0: Jag öppnar de tunga, gnissliga dörrarna till Sommarvalvet och så frågar jag dig, Robert i Rissne, hur mycket pengar har vi där idag?
2: 503 840 kronor.
0: Sa du 503 840?
2: Stämmer bra.
0: Då måste jag meddela dig, Robert, att den summan är rätt!
2: Yeah! Yes!
0: Du har vunnit pengarna.
2: Yes, tack! Oh, fan, det här är inte sant.
0: Du blev precis över 500 000 kronor rikare.
2: Åh, oh, nu ska jag bara hem och berätta det för min fru. Hon är nämligen strokdrömmad, så hon kan inte prata.
0: Då kommer du hem och levererar en överraskning till henne.
2: Det kommer jag göra, det kan jag lova.
0: Stort, stort grattis och vilken start på semestern.
2: Ja, tack snälla, gud vad är ni underbara.
3: Ja, det var alltså förra veckans vinnare i Sommarvalvet. Men nu ligger här alltså, du hörde vad viktigt det är att du lyssnar på summan, 504 290 kronor. Så skicka ett sms med ordet vinn till 72104 om du är 18 år fyllda. Det här kostar 19 kronor. Och så kommer du ihåg summan igen då. Vi repeterar. 504 290 kronor som ska sägas rakt ut redan den 24 juli. Stort lycka till.

0: Tänk att någonting så oinspirerande som ju faktiskt Slash sa att det var när han satt och fingrade på gitarren en eftermiddag, hade lite tråkigt och plötsligt kommer det här riffet i Sweet Child of Mine, att det blev så bra. God morgon, du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Vi ska fortsätta prata om hur vi kommunicerar. Det här är ju otroligt spännande. Även Göteborg brinner, vi har ju festivalpass som vi ska tävla ut. Ja, musiken såklart, AC/DC, Scorpions och Green Day. God morgon.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: dig. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp. Rockklassiker.
2: Senaste nytt och vi börjar i Malmö där en man i 35-årsåldern har gripits misstänkt för våldtäkt. Polisen larmade sent igår kväll till Öresundsparken efter att vittnen slagit larm om en misstänkt övergreppssituation. Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus och mannen greps på plats. Och vidare kan vi berätta att fler svenska gängkriminella grips i Spanien. Hittills i år har 31 personer gripits jämfört med 24 under samma period förra året. Enligt polisen beror det här bland annat på ett nära samarbete mellan svenska och spanska myndigheter. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 22 000 personer färre än för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Sportsnack, hård och klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Argentina är klart för VM-final efter en dramatisk 2-1-seger mot England. Och efter segern firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där de återigen gjorde anspråk på Falklandsöarna. Och NHL har presenterat spelschemat för nästa säsong som inleds redan i september och spelas med 84 grundseriematcher.
4: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
0: Morgonrock sommar

0: och klassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Sent på eftermiddagen fick jag ett sms från ledningen på Rockklassiker. Hasse är ju anmält i granskningsnämnden för ett inslag i Hasses lista förra veckan. Kommer ni ihåg vad det var för någonting? Jag sa ju till er igår också.
2: Ja, precis. Det var ju saker han stör sig på hos dig, Jonas. Och ja. Listade han tre saker.
3: Är anmäld för den?
1: Jan-Erik, vad fan hette han? Som har anmält dig till granskningsnämnden för radio och tv. Det var någonting bla bla bla. Men jag berättade för er igår och då sa ju du vilka idioter det finns, sa du Hasse också. Om den här personen, den här lyssnaren. Som...
3: Det var ju liksom, med hjärta, det var ju mer skämtsamt liksom.
1: Ja, absolut. See
3: you in court, Jan-Erik.
1: Men
4: Men
2: alltså, jag bara, det var ju väldigt fint av Jan-Erik att han liksom kände för dig där, Jonas. Men det är också liksom, då tänker man så här att han har tid att engagera sig i det. Det är ju ett humorprogram, det måste sägas mycket värre saker i andra humorprogram, tänker jag.
1: Han hinner inte lyssna på allt, tror jag. Nej, men så här var det. Först skrev han på våra sociala medier på Facebook. Ja. Och sen skickade han också ett privat message till mig vad han hade gjort. Liksom. Sen vet jag inte om han har gjort det, men det var vad han skrev till mig. Han verkar vara en pålitlig, härlig person på något sätt. Men det är ju så här med humor. Om du skojar om synålar i radion, då ringer någon enögd jävel och känner sig kränkt. Det är ju lite grann så.
3: Ja, men så är det.
2: Kan det vara så här då, att de sakerna Hasse tog upp, det här, dina krigsreferenser.
1: Men börja inte nu igen med mobbingen då.
2: Nej, men det här gymmet och det. Ja. Kan det vara så att Jan-Erik gör exakt samma sak och att han själv kände sig påhoppad?
3: Ja, så kan det vara.
2: Därför han känner med dig.
1: Det kallas att vara sekundärkränkt. Och rent juridiskt så är det inte hållbart i en svensk tingsrätt.
3: Nej, det är det verkligen.
2: Men jag tänkte att det var därför han fick såna känslor för dig och ta sig an dig.
1: Ja.
2: Ska ni...
1: Vi ska ut och äta.
3: Jag kan säga till Jan-Erik, jag vill ju inte ha Jonas utan de här referenserna. Men det var ju på ett humoristiskt sätt.
1: Nu sitter han säkert och lyssnar. Jan-Erik, du som mässar mig. Ring till mig nu. 020 410 410. Så får du en Rockklassiker t-shirt i valfri storlek. Så, end of story. Om en månad så får vi veta om Hasse nu är anmäld. Om han blir fälld eller om han klarar sig igen, Hasse.
2: Vore roligt om han blir fälld.
1: Ja, då händer någonting. Det kan få publicitet.
3: Men då får ju kicken kanske.
1: Ja, exakt. Det är det vi menar. Lite grann. Kolla lite grann om efterhand jobb, Hasse, för säkerhets skull.

Klämgod powerballad så här på torsdag morgonen. God morgon, morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Dagens ämne är kommunikation, hur vi kommunicerar. Och jag berättade ju tidigare här i morse om hur jag träffade en kvinna här om veckan som, när hon pratade så blundade hon, och det var jättejobbigt. Sen hon hade pratat klart, då tittade hon på mig. Det var svårt liksom att connecta, för så kommunicerade inte jag. Och det där med ögonkontakt, det är ju liksom en konst. För vad är lagom? Det finns ju som sagt hon, kvinnan då, som knappt tittar på en alls, vilket var lite odd tyckte jag. Och då börjar ju man fundera på liksom, alltså, om jag nu pratar och du blundar när jag pratar, lyssnar du verkligen då? Eller håller du på att planera din familjs bilsemester istället? Men så finns det ju de här också, motsatsen till att blunda. De här som tittar så intensivt att man nästan vill fråga så här, du, har jag ketchup i pannan eller? Man blir osäker och kommer nästan av sig. Och så tänkte jag just på det här med hur snabbt man också skaffar sig en uppfattning om någon när man pratar. Forskare menar att det kan ju gå på bara några sekunder. Alltså innan personen knappt har hunnit säga vad den heter, så har din hjärna redan börjat sortera. Känns den här personen trygg? Verkar hen snäll? Kan jag lita på den här personen? Och det märkliga i den här kommunikationen är att det handlar ju främst inte om orden. Det handlar ju om det andra, tycker jag. Ögonkontakten, leendet, kanske till och med hur personen står. Verkar de närvarande eller tittar de över min axel efter någon annan hela tiden? Kroppsspråket berättar ju också mer än själva orden. Och samtidigt är det också lite läskigt, kan jag tycka. För man kan ju också ha helt fel. Någon som är blyg kan uppfattas som totalt ointresserad. Någon som tittar liksom runt, det kanske bara är nervositet. Personen kanske är jätteintresserad av mig eller inte. Ja, sånt där funderar jag på. Jag ska fortsätta och fundera över just hur vi kommunicerar. För manligt och kvinnligt är också väldigt spännande. Men nu kör vi Green Day.

0: Ja, Argentina gav England däng i semifinalen igår för dig som var vaken och tittade 2-1. Och det är inte bara VM i USA, det är också Gotia Cup i Göteborg den här veckan. Det är väl en av Sverige, eller världens största mötesplats för ungdomsfotboll skulle jag vilja säga. Jag tror att det är nästan 2000 lag från 78 till 80 länder som deltar där nere den här veckan. Så det är nästan som ett litet fotbolls-OS det också. Maffigt. Alldeles strax, mina vänner, den här torsdag morgonen ska vi klämma till med en kalender. Det har ju ändå blivit den 16 juli. Tänk vad fort tiden går. Du ska också få Frank Zappas Bobby Brown som i alla fall gör mig lite röd om kinderna. Även CC Top och Alanis Morissette. Du lyssnar på Morgonrock Sommar. God morgon.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Det här är Rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026. Are you?

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. I nuläget finns ingen misstänkt. Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att ett lasersvärd från Star Wars har sålts på auktion för nästan 29 miljoner kronor. Rekvisitan användes av Mark Hamill som gestaltade Luke Skywalker i den klassiska scenen där han får veta att Darth Vader är hans pappa. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
3: Det gör inget om din sommarkropp är samma som din vinterkropp. Nu är det ändå för sent.

0: me now.
1: Det här är Morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
2: Morgonrock presenterar Hasses trea.
3: Yes, det är dags för den så kallade trean. Hasses trea, det är lista tre saker, vad som helst. Och jag tycker att den är ganska given, den här trean idag. Det är ju nämligen så att han har gått bort, Chuck Norris.
4: Ja. Oh.
3: Actionhjälten Chuck Norris, men som blev känd då för att ha skämt mycket, Chuck Norris skämt om Chuck Norris och hans storhet, som ju blev ju liksom så därför kommer det tre Chuck Norris skämt idag, men ni får gärna komplettera om ni kommer på ett litet Chuck Norris skämt själva. Men här kommer då i alla fall
4: Menar att listan inte håller, vi måste skoja själva också.
3: Det finns så många bra Chuck Norris skämt va?
5: Ja.
4: Okay.
3: Men jag drar tre stycken så får vi se.
2: Hasses trea.
3: När Chuck Norris går på Lego, då gör det ont på Legot. Ja.
4: Linda är svår för det. Linda är en tough
5: crowd. Man, ja, ja. Man, den är tuff för att man vet ju hur jävla ont det gör att gå på Lego.
3: Exakt.
4: Ja,
3: verkligen.
4: Ja,
2: ja. Hasses trea.
3: Chuck Norris byggde sjukhuset han föddes på.
4: Ja,
3: den är stark alltså.
5: Ja, nej. Ja.
2: Hasses trea.
3: Chuck Norris e-mail var gmail@chucknorris.com.
4: Nu lossnar jag lite.
3: Ja, nu börjar lossna, va? Har ni några själva?
4: Chuck Norris är inte rädd för döden. Det är döden som är rädd för honom.
3: Ja.
4: Hur många armhävningar gjorde Chuck Norris?
3: Alla! Ah, bra, bra, bra. Döden hade en Chuck Norris upplevelse. Sen, nej, det finns många.
4: Producent Niklas, som är lite yngre än oss andra. Minns du Chuck Norris som en fantastisk skådis också?
6: Nej, utan det är ju bara de här skämten. Och det enda jag kan komma på, det är det här... Chuck Norris ringer inte fel, det är du som svarar i fel telefon.
3: Chuck Norris tänder inte lampan, han släcker mörkret.
5: Just också att Jonas säger, minns du den här fantastiska skådespelaren? Det är ju ingen Robert De Niro vi snackar om när vi snackar om Chucken.
4: Alltså hans legacy är en massa Chuck Norris skämt. Kan det vara så att på jordfästning när familjen sitter, att någon vid något tal där drar några Chuck Norris skämt?
5: Tror jag.
7: Ja, det tror jag också.
5: Jag tror det.
3: Ja, men han drog ett eget Chuck Norris skämt också. Han står och berättar då i en intervju. Han står bredvid det är ett fotografi, han står bredvid en tiger. Och då berättar han så här, då kommer ju tigerskötaren kom in och säger så här: okej, när jag var där med den här tigen, och den här tigen hade varit lite så där aggressiv innan, så säger då skötaren, och vi står där bredvid tigen så här: okej, försiktigt nu, sakta, sakta, bara liksom backa bakåt, backa bakåt. Och ja, det gjorde tigen. Så han drog liksom ett Chuck Norris skämt om sig.
4: Exakt. Chuck Norris var med i kriget. Han kastade en handgranat och 21 pers dödades. Sen exploderade granaten. Chuck Norris kan gurgla jordnötssmör.
3: Ja, men det är bra. Det blir som en liten en tribute till Chuck Norris.
5: En hyllning.
4: Chuck Norris, du fattas oss. Denna fantastiska skådespelare.

Ironin bara flödar från Alanis Morissette den här torsdag morgonen. God morgon, morgonrock sommar med mig, Nina Söderqvist. Det är dags för en liten kalender så här den 16 juli. Det är 168 dagar kvar till nyår, bara så att du vet. Känns väl härligt. Reinhold och Reine har namnsdag och det är World Snake Day, världsormdagen. Gillar ormar? Ja, för dig som ryser högt så fortsätter vi här. 1969, det datumet, Apollo 11 lyfte från Kennedy Space Center i Florida. 4 dagar senare tar Neil Armstrong och Buzz Aldrin de här första stegen på månen, en av mänsklighetens största bedrifter. 1983, då ligger Iron Maiden högt på listorna med Seven Sons of Seven Sons, bandets 7:e album och ett av deras mest hyllade, bland annat Can I Play With Madness som vi spelar ofta här på rockklassiker. Trummisen i The Police, Steve Copeland, fyller år idag. Will Ferrell, också svensk komiker och skådespelare, som har ju ett välkänt rockhjärta. Han har ju bland annat spelat trummor med Red Hot Chili Peppers på scenen. Vad har vi mer då? Ja, dagens minne från 1988, då presenterar Ozzy Osbourne sin nya gitarrist för världen. Vad heter han? Jajamensan, den då blott, småfjuniga 21-åriga Zach Wilde. Ja, det var rockkalendern den här torsdagen den 16 juli, och nu tänker jag att vi höjer volymen lite grann och hyllar den Ozzy Osbourne, Prince of Darkness med Crazy Terrain. God morgon.

0: Jag har lite dålig koll på hur Ozzy och Sharon Osbourne hade i kommunikation, om de kunde kommunicera bra. Men hur är det med dig? Är du bra på att kommunicera, och framför allt, är du tydlig när du kommunicerar? För det här kan ju gå käpprätt åt. Alltså, man tänker olika saker och kommunicerar på olika sätt. Till exempel, har du tänkt på ofta det händer att någon säger så här: men det är lugnt. Egentligen så menar man kanske, men jag behöver tänka lite innan vi pratar vidare. Fast det säger man inte, man säger bara det är lugnt. Och den andra tänker, oj, nu är hon verkligen arg. Fast det kanske man inte är. Istället för att då säga så här: jo, men det här spelar faktiskt ganska stor roll, men jag orkar inte ta den här diskussionen nu. Att vara tydlig. Eller också, åh gud, de här tre orden som får pulsen att stiga hos ganska många: vi behöver prata. Det spelar nästan ingen roll när de här orden nämns, om det är ens partner, chefen, tonårsbarnet. Alltså, hjärnan går ju direkt in i katastrofmode, håller du inte med om det? Så det gäller liksom att vara tydlig när man kommunicerar. Lägga rätt ord, tonfallet, ansiktsuttrycket, så att liksom man minimerar de här riskerna att läsa mellan raderna, för det gör vi kvinnor ofta. Jag ska prata vidare om det här med kommunikation, hur viktigt det är. Du ska också få lite Iron Maiden, Sweet och Twisted Sisters. För vet du vad? Det är torsdag morgon på Rockklassiker.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full times.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Norrköping där någon sköt mot ett fönster i ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott. I nuläget finns ingen misstänkt. Och vidare till Ukraina där minst 13 personer har dödats och ett 50-tal skadats i nya ryska attacker. Flera explosioner har hörts i huvudstaden Kiev efter larm om inkommande robotar och enligt stadens borgmästare har flera byggnader träffats. Även Charkiv har attackerats under natten. Och till sist kan vi berätta att ett lasersvärd från Star Wars har sålts på auktion för nästan 29 miljoner kronor. Rekvisitan användes av Mark Hamill som gestaltade Luke Skywalker i den klassiska scenen där han får veta att Darth Vader är hans pappa. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
0: Morgonrock sommar. Strax mer av det bästa från morgonrock på Rock

0: är morgonrock på Rockklassiker med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi var inne på tv-apparater alldeles nytt och då läste jag nyligen precis om en annan apparat här nu som forskarna har utvecklat. En bärbar enhet som noggrant mäter hur ofta en genomsnittlig person släpper gaser. Ja, men det är så här då, tidigare studier, det här är inget som man har i varje hushåll eller fem stycken, så en i köket, en i...
2: Alla pruttar väl?
1: Ja, men tidigare studier, då har man ju förlitat sig på självrapportering alltså.
3: Ah, nej, det ska man inte lita på när det
1: Nej, så. Precis, och det är ju inte riktigt sanningsenligt det där, för man pruttar ju många gånger utan att man vet om det då.
2: Vi vet det, Linda, tack ska du ha.
1: Men den här då, den har ju sensorer som spårar matsmältningsaktivitet i realtid. Och vad tror ni då att en genomsnittlig frisk vuxen person fiser om dagen? Hur många pruttar lägger man av så att säga?
3: Jag tror man lägger 15.
2: Ja, mellan
3: om jag räknar smygar också.
2: Mellan 15 och 20 och sen några riktiga såna här blötmökar när man sover och inte vet om det.
1: Ja, okej, men då vill du ha fler än 20 då, eller?
2: Ja, säg 50 då. Nej, 30.
1: Okej, nej, men det
2: är... På dygnet, 30.
1: Ni är inne på rätt spår här. 10-20 gånger per dag lägger man av en
3: snitt,
1: rökare, så att säga. Ja, exakt.
3: Jag kan berätta, när jag nattade min 6-åriga dotter igår så men kram, sa pappa, och sa pappa, kramar. Du, det är ditt bästa, du, dina kramar. Ja, tack ska jag. Vet du vad ditt sämsta då? Nej, dina pruttar. Alltså, varför?
1: Ja, jag skulle...
2: Men det, alltså Alba, din dotter, eller var det Gina som sa det här?
3: Nej.
2: Var det inte din fru?
3: Nej, det var min dotter.
2: Men alltså, hon är så bra, så att skriv upp det här hon säger. Sen kan du släppa en sån här bok som Mark Levengood släppte, roliga saker som barn har sagt. Därför att det där är som ur en sitcom.
3: Ja,
2: allvarligt alltså.
1: Ja, och du kanske ska be att få hem en sån här enhet då, en bärbar enhet. För att den handlar ju om att mäta då, prutta för att kolla tarmsjukdomar och så vidare. Ja. Om du nu har så otrevliga pruttar, då kanske något du borde kolla upp.
3: Kanske. Jag brukar vara klar på morgonen sen.
2: Kan du inte bygga om din snarkmask så att den passar bak till också? Fånga upp skiten.
1: Ja, man kan, efter man har sovit
3: klart. Jag pallar inte att ha en slang där också. Så det får räcka fram.
2: Det har du ibland.

Hur kommunicerar vi med varann? Ja, det här kan ju vara oändligt. Det kan ju vara att vi är sydländska och gestikulerar och pratar med kroppen. Eller som kvinnan jag träffade här om veckan som blundade när hon pratade med mig. Jag blev liksom osäker på om jag skulle nicka eller skulle jag också blunda eller... Och sen finns det ju blyga människor, det finns människor som blänger på en som man nästan tror att man har ketchup i pannan. Eller också finns det de här människorna som helt enkelt bara inte kommunicerar. Och frågan är, vem av dem är du? Jag nämnde ju det här i morse och fick nu ett mejl från Anna-Karin och hon skriver, det här var otroligt tänkvärt, tack för det. Har du tänkt på hur mycket man hinner läsa av en människa innan den här personen ens har sagt ett ord? Alltså om någon möter blicken direkt och ler, då slappnar man ju av. Men står personen med armarna i kors och tittar ner i golvet, kanske kastar små blickar på mobilen var tionde sekund, alltså då börjar man ju fundera om personen ens vill vara och prata med en. Men det kan ju också handla om osäkerhet. Och jag håller med Anna-Karin, det här är otroligt fascinerande. Och jag googlade lite grann och forskare säger att vi bildar ju oss ett första intryck på bara några sekunder. Och det handlar inte om orden, utan det handlar faktiskt främst om kroppsspråket. Hur vi rör oss, om vi ler, om vi verkar närvarande. Och samtidigt så kan det här också bli lite orättvist. För den som då är blyg, den uppfattas ju ganska snabbt som ointressant och ointresserad. Och den som är nervös kan ju verka väldigt osäker. Och den som tar mest plats i rummet behöver ju faktiskt inte vara den som har mest att säga. Ja, hur kommunicerar du? Det här tycker jag är spännande. Maila gärna in på ninatrockklassiker.se om du har några do's and don'ts i kommunikation. Under tiden du gör det ska vi ta och skaka rumpa.

0: Äkta rockklassiker den här torsdag morgonen. God morgon, morgonrock sommar med mig Nina Söderqvist och Creedence Bad Moon Rising. Sköna planer till helgen. Det ska bli lite regnigt i Stockholm. Kanske ska du ut och åka lite bil. Vad säger som att hänga här på rockklassiker då? För vi ska ju hylla Judas Priest som är tillbaka med nya samlingen The Best of Judas Priest. Och går in på våra sociala medier redan nu så kan du anmäla dig för att tävla hem några härliga... Nu ska vi se, vad är det vi har då? Vi har ju plattor från Judas Priest som du alltså kan tävla hem och lite, förutom vinyl, lite merch och annat göttigt. Så gör det redan nu, vet jag. Alldeles strax den här torsdag morgonen, ja, jag hoppas du är vaken, för vi ska prata kommunikation och kanske inte bara dig som kommunicerar, utan hur viktigt det också är som mottagare att lyssna.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-sms kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. Rockklassiker.

Seattle att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Rockklassiker.
1: Nyheterna här och vi börjar i Norrköping där en person har gripits och anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Klockatorpet igår kväll. Ingen person skadades men händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott. Polisen har under natten hållit flera vittnesförhör. Och vidare kan vi berätta att två personer har skadats allvarligt i en fyrhjulsolycka i Molkom utanför Karlstad. En man och en kvinna hittades skadade vid Riksväg 63 och fördes till sjukhus, en med ambulanshelikopter och en med ambulans. Och till sist kan vi berätta att arbetslösheten minskar i Sverige. I slutet av juni var 344 000 personer inskrivna hos Arbetsförmedlingen. 22 000 färre än vad det var för ett år sedan. Även långtidsarbetslösheten och antalet varsel har gått ner. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Argentina är klart för VM-final efter en dramatisk 2-1-seger mot England. Och efter segern firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll där de återigen gjorde anspråk på Falklandsöarna. Och NHL har presenterat spelschemat för nästa säsong som inleds redan i september och spelas med 84 grundseriematcher.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
0: Sommaren låter mest. Sommaren låter bäst.
3: This is Keith Richards.
4: Hi, this is Billy Idol.
5: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

God morgon, du lyssnar på Morgonrock Sommar med mig, Nina Söderqvist. Och dagens ämne är ju kommunikation den här torsdag morgonen. Och ja, det är ju viktigt att vara, när man kommunicerar, och vara tydlig. Men vi som lyssnar då, lyssnar vi för att förstå eller lyssnar vi för att svara? Fattar du vad jag menar? Jo, men jag funderar på det här faktiskt häromdagen. Alltså hur ofta vi egentligen lyssnar på personen som pratar. Och då som sagt, inte för att svara utan för att förstå. Och, alltså jag ska förklara vad jag menar. Om någon då berättar en historia, för jag tror vi gör det här så mycket oftare än vad vi tänker. Men någon berättar en historia om när han körde in bilen i garaget. Och innan den här personen då har hunnit prata klart, då kommer du på en historia om när du faktiskt körde in i garaget med bilen. Och så vill man, så fort personen liksom ska ta ett andetag, då är man där med sin egen historia. Och liksom kanske också med ett skämt och sådär. Och plötsligt har den andra personen liksom inte fått prata klart. Och i det här så tror jag också att det finns lite manligt och kvinnligt. Nu sticker jag ut haken här. Ja, det gör jag. Kan ha fel, jag har ofta. Men jag tänker så här. Jag tror att vi kvinnor, vi vill nog känna att du som pratar, du ska ha blivit lyssnad på. Så att du får prata klart. Ja, förutom jag då, som kan prata över någon annan. Men jag tror det. Men männen, ni går nog in i ett problemlösningsläge ganska snabbt. Och mellan män och kvinnor kan ju det här bli nästan skilsmässeproblem. Alltså om jag då som kvinna vill berätta en sak för dig. Jag vill egentligen inte att du ska lösa mitt problem. Jag vill bara att du ska lyssna. Men du går direkt in i, jaha, men varför gjorde du inte så här då? Och jag känner bara, nej men du, jag vill ju bara att du skulle lyssna. Ja, så kan det vara. Den andra tror att han precis har räddat dagen. Ja, vi kvinnor, vi vill bara bli lyssnad på. Eller? Jag vet inte. Kommunikation är spännande hur som haver. Och det ska jag faktiskt... Jag ska lyfta lite mer om det här alldeles strax. Men nu, Leila, Derek and the Dominoes.

Kanske har du tagit dig en välbehövlig sovmorgon den här torsdagmorgonen och ligger i sängen och vaknar till. Då är det väl alldeles härligt då med Wind of Change från Scorpions. Du lyssnar på Morgon och Sommar med mig, Nina Söderqvist. Jag säger god morgon och vi pratar vidare om kommunikation. Och jag har fått ett jätteintressant mejl härifrån Niklas. Det pratas mycket om kärleksspråk och att vi visar kärlek på olika sätt. Jag och min fru har haft ett ganska bullrigt samtal om det här flera gånger. Och det handlar om att vi visar vår kärlek på olika sätt. Min fru, hon ringer hela tiden för att höra hur jag mår, för att liksom undra vad jag gör. Jag gör det inte. Jag kanske istället skickar ett sms, typ ta med en jacka ikväll på fotbollsträningen för att det kan bli kallt. Det anser jag är mitt kärleksspråk, att visa omtanke. Ja, men ja, jag fattar. Och det här var faktiskt nyttigt att få höra, för att vi tänker ju så olika. Alltså, vissa kommer ju hem med blommor till exempel. Jag älskar när någon gör det helt utan att de behöver, bara för att de vill. Eller när man kommer hem efter en jobbig dag och så har den andra lagat middag. För mig är det alltså kärleksspråk. Och så finns det ju de här, tänker jag också, som nästan aldrig säger orden "jag älskar dig". Men den här dagen då bilen stannar, då står de där med startkablar innan du ens har hunnit ringa. Det är också ett sätt att säga de där tre härliga orden. Så att, ja, jag förstår vad du menar, Niklas. Och det är bra att vi lyfter upp det här med kärleksspråk. Det handlar väl kanske om missförstånd mycket. Alltså att vi förväntar oss att den andra ska visa omtanke och kärleksspråk på det sättet som vi själva kommunicerar. Men de kanske redan gör det, fast på sitt sätt. Ja. Nyttiga ord, ja, vad jag är klok. Klok som en bok. Nej, det är jag inte, utan vi fortsätter den här torsdagmorgonen och vaknar till rejält med Motörheads.

Hon har ju fått en hel del skit efter Sweden Rock-gigget Joan Jett när hon var där med sitt Black Hearts. Det var ju stängd scen, ingen människa fick komma in, inga fotografer fick vara där. Jag vet inte om hon hade åldersnoja eller vad det var, hon pratade mycket om nutid och politik också. Men en kollega här på Rock Classics och jag såg ju gigget och leveransen var väl alldeles underbar, framförallt av I Hate Myself for Loving You. Vi pratar om kommunikation den här torsdag morgonen och jag berättade ju om den här kvinnan som jag träffade här om veckan som när hon pratade med mig så blundade hon. Och det var jättekonstigt, för när hon liksom stod och pratade med mig och berättade så blundade hon. Och jag visste inte riktigt, ska jag också blunda eller ska jag nicka? Hon ser ju inte att jag nickar. Och så fick jag lite tvångstankar, så här, ska jag springa och gömma mig i hörnet? Så att när hon väl har pratat klart och tittar upp, då är jag inte där. Nej, det gjorde jag inte. Men det slog mig verkligen hur olika vi kommunicerar och hur viktigt det var för mig att ha ögonkontakt med den jag pratar med. Hur är det med dig? Så sug vidare på det och under tiden ska du få I Fought Alone Clash. God morgon.

0: Ja, har du inte vaknat till tidigare så tänkte jag att Metallica's Wherever I May Roam i alla fall fick upp dig i sängen. God morgon, jag och Nina Söderqvist här på Morgonrock Sommar. Tackar för mig, jag har ju pratat mycket om kommunikation den här torsdagen. Hur viktigt det är att vara tydlig, säga det man menar, titta på personen, var intresserad. Det är väl det man kan summera och koka ner det här ämnet till. Jag är tillbaka igen imorgon, fredag morgon 06.00, men nu lämnar jag över till Nicke Borg. Och han kommer ju att ha en massa härligt på schemat. Bland annat vet jag att han har ju vår grillmästare Dagge vid lunchtid med grilltips. Glöm heller inte bort att du kan tävla hem Göteborg Brinnerpass till den 22 augusti i Frihamnen i Göteborg. Nu i eftermiddag hos Micke Dahl i tre intron på 3 sekunder. Så jag passar på att önska dig en fortsatt underbar torsdag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Förmiddagen bjuder på soligt väder i hela landet, även om en del tunna moln kan passera. Värmen har nu nått även Norrland och under dagen väntas hög sommartemperaturer i hela Sverige med över 30 grader på flera håll i söder.
3: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
4: Smsa VINN till 72104.
3: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
4: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
3: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: förmiddag och tack Nina Söderqvist för denna sommarmorgon. Nina kör istället för Jonas Hass och Linda i några veckor till. Nicky Borg heter jag som hoppat in här i studion. Klockan är 10. Det är sommartider här på Rockklassiker och det är dags för det här.
1: Rockåret med Nicky Borg.
0: Ja visst, vi börjar med rockåret direkt, alltid klockan 10 varje vardag. Och då tar vi ett år som vi blickar tillbaks på och minns händelser och musik. Och nu ska vi till 1984. Då spelade Bon Jovi sina första konserter i Sverige i oktober. Det var i Stadion i Stockholm och Skandinavien i Göteborg under Bon Jovi-turnén. Men sen då året efter, 85, så spelade man på Göta Lejon. Och det har jag alltid undrat varför man spelade just på Göta Lejon. Rockfotografen Micke Johansson har väldigt roliga bilder därifrån. Det var under 7800 Fahrenheit-turnén. Det var ju för att bandets backline och all annan utrustning hade fastnat i tullen, så man tvingades hyra en liten backline, lite gitarr och förstärkare. Och då valde man att spela på Göta Lejon. Alltså, tänk och varit på det giget. Var du där? Du som lyssnar på Rockklassiker just nu, då får du jättegärna mejla mig på nickatrockklassiker.se. Men tillbaks till 1984, då släppte också Dio The Last In Line. Vi ska börja med We Rock, först ut i rockåret idag. God

0: Queen från 1984, Radio Gaga. Året då måndagsbörsen slutade att sändas på SVT. Men på Sveriges Radio kunde man helt plötsligt höra Kaj Kindvall och Tracks-listan. Glömmer aldrig när man satt framför de här radioprogrammen med en dubbelkassettbandspelare, spelade in hela antingen Rockbox då, eller Tracks-listan om man kan tänka svart. Och sen då så spelade man av det och gjorde blandkassettband. Det var tider det. Det är det vi ägnar oss åt lite grann i den här programpunkten. Rockåret, vi blickar tillbaks och minns en svunnen tid. Som till exempel 1984 som har varit dagens rockår. Bruce Springsteen innan Queen och Dio först ut med We Rock. Vi får se vad det blir för år imorgon. Då är rockåret tillbaka. Men nu här närmast D.A.D., Tom Petty och Dire Straits bland annat. Så häng kvar.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

Klass och hyllar Judas Priest som är tillbaka med nya samlingen The Best of Judas Priest. En kurerad genomgång av Judas Priest enastående karriär som ett av de mest legendariska heavy metal banden någonsin. Så där kan man läsa om den här Best of Judas Priest alltså. Hela helgen som kommer nu så kommer vi lira massor av de klassiska Judas Priest låtarna och chans för dig att vinna vinyler, Judas Priest vinyler, då bland annat den här Best of. Så tävla på rockklassiker nu på våra sociala medier och sen då häng på från fredag till söndag när vi kör grym Judas Priest helg bara på rockklassiker.

0: Det här är min sista turné, sa han, Magnus Uggla, ifrån scenen på Sweden Rock Festival i somras. Ja, det där säger han bara för att sälja biljetter till resten av giggen, skojar han lite grann om. Men det är säkert, sa han Ugglan sen igen. Det här är min första sista turné. Och så där är det ju väldigt många rockband som gör. Det annonseras avskedsturné till höger och vänster och man splittras. Och sen återförenas man efter några år. Så kanske man in igen alltså. Jag tror att det var faktiskt Japan som var så trötta på Kiss olika avskedsturnéer. Så att den sista gången de skulle komma på en avskedsturné så sa de bara, nej men tack, det är bra. Ni har ju redan gjort 3 stycken typ i vårt land. Så att, tack och hej. Vi får se om det blir några avskedsturnéer till hösten. Det blir det säkert. Men ett band som inte tänker göra någon avskedsturné än på länge, det är Foo Fighters. De var ju nyligen här och spelade på Strawberry. Du ska få Learn to Fly alldeles strax. Jag är kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det här är Rockklassiker.

Rockin' all over the world på rockklassikern. Klockan har slagit 11. God förmiddag säger jag, Nicky Borg, till dig som kanske ligger i hängmattan eller som står och knegar och har sen semester. I vilket fall ska du hänga här på rockklassiker, för snart ska du få grilltips. Och så är det som vanligt den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Vi säger stort grattis till Will Ferrell också, som fyller 59 år. Amerikansk komiker med väldigt mycket Sverige-anknytning. I Love Gnesta dök han upp på någon fotbollsmatch med den t-shirten. Alltså, jag tror att han har ett sommarställe där med sin svenska fru, om jag inte säger helt fel nu. Grattis i alla fall, Will, på din födelsedag.

0: Back in Black, AC/DC här på Rockklassiker. Ja, helt svart ska det väl inte bli steken på grillen kanske, men det är inte helt lätt att få till en bra grillkväll.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Säger jag det, du kanske redan är en grillmästare, men känner du att du behöver lite tips, som sagt, så är det snart dags för detta. Dagge gästar mig idag igen, det gör han varje måndag till torsdag, och ger dig tips hur du blir en riktig mästare bakom grillen den här sommaren. Så glöm inte att du kan gå in på rockklassiker.se, svara på några frågor. Och är det dig jag ringer imorgon då fredag vid den här tiden 11:30, då får du ett presentkort ifrån Citygross på 2000 spänn som du kan handla allt till en lyckad grillkväll nu till helgen. Alltså. Men snart dags för dagens grilltips.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Journey Any Way You Want It. Och klockan har slagit över 11:30. Då är det hög tid för det här.
1: Grillmästarens tips och tricks presenteras av Citygross.
0: Klockan är 11:30 och med mig nu återigen i studion Daniel Dagge Waldenström, våran grillmästare som är här tillsammans med mig varje dag i hela 6 veckor och tipsar för att du ska bli en riktig grillmästare. Men idag är det torsdag och det betyder att vi kör Dagges hemliga tips för att grilla.
2: Idag tänker jag att vi ska prata grilla ribs och då tänker ni det är kryddvecka. Men då tänker jag så här, för vill man lyfta sina ribs till nästa nivå, då ska man ju fylla dem med en riktigt, riktigt god fläskbuljong. Det blir otroligt, otroligt gott. Så att du sprutar in dem dygnet innan med den här fläskbuljongen. Alltså det blir så jäkla mycket godare smak på ribsen då.
0: Jag tänker, du har pratat tidigare också om det här med att spruta in. Det har varit Fanta och juice har vi haft. Är det en speciell spruta man måste köpa för att spruta i köttet eller vad är det?
2: Det finns ju jättemycket såna enkla sprutor från 50 kronor uppåt liksom, som du kan köpa i nästan vilken matbutik som helst idag.
0: Det är inte riktigt jag än, men det är precis därför du ska lyssna på Rockklassiker för att få de här proffstipsen. Och tänk på att du kan få ett tillskott i kassan också om du går till Citygross. Du kan få ett presentkort där på 2000 spänn då, för imorgon fredag vid den här tiden så kommer jag dra en ny vinnare. Du anmäler dig på rockklassiker.se för att ha chans att vinna det här presentkortet då. Stort tack för den här veckan, Dagge, och
2: stort tack.
0: Ja, ha en fin helg så ses vi igen på måndag.

0: Idag på dagen 2007 så slog The White Stripes rekord och hamnade i Guinness rekordbok genom att göra den kortaste konserten någonsin. Några sekunder bara var den här konserten. Man gick på scenen och så slog man ett slag på cymbalen och så gick man av då. Och så hamnade det där i Guinness rekordbok som kortaste konserten någonsin. Men sen sluppade Guinness rekordbok den där kategorin för att man blev helt överrösta av andra då som ville tävla om detta. Står inte varför det triggade folk så otroligt mycket att försöka liksom göra ännu kortare konsert. Jag vet inte hur kort kan en konsert vara egentligen. Ja, uppenbarligen kände Guinness rekordbok att det var alldeles många som ville tävla om detta. Så man bara, de tog bara bort hela kategorin. Men under några år så hade i alla fall The White Stripes rekordet.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Det här är Rock.

800 grader, Ebba Grön här på Rockklassikern. Klockan har slagit lunch och så kanske det känns just nu i ditt lunchrum eller var du befinner dig. Det är en varm dag i Sverige idag, det blir väl imorgon också, men sen så blir det minsann 15 plus och ösregn typ till helgen. Så att ja, det går upp och ner den här sommaren som vanligt i Sverige, med andra ord. Det kommer hetta till i Göteborg också den 22 augusti. Jag vet inte om det handlar om några temperaturer, men det blir hett på scenen i alla fall. Göteborg brinner. Den lilla festivalen, lilla säger jag, den endagarsfestival i alla fall, med bland annat In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist. 22 augusti alltså, Frihamnen i Göteborg. Och du kan vinna dig dit tillsammans med en vän om du med och tävlar i tre intron på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl. Göteborg brinner, biljetter står på spel alltså 22 augusti i Göteborg.

0: Evanescence, Bring Me To Life här på Rockklassiker. Och Amy Lee och company är ju högaktuella med nya plattan Sanctuary som släpptes i juni, med bland annat singeln Who Will You Follow, som handlar om att man ska vara kritisk mot sociala medier och allt man ser på internet och så vidare. Alldeles strax ska du få Guns N' Roses November Rain, och jag får ju mejl ifrån det här Bands in Town. Det kanske du också får. Drömde jag att det dök upp ett mejl där det stod: du kan få gå på en gratis konsert med Guns N' Roses. Jag lyckades radera det där mejlet och hittade inte det. Men jag tänker, det var intressant. Vem vill inte gå på en gratis konsert med GNR liksom?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Yeah!

som är ett magiskt ord. Betyder egentligen så här på hebreiska, tror jag det är. Jag vet, kommer inte riktigt ihåg. I create as I speak. Man ska nog inte skoja bort det där alltså. Och då tänker jag att du kan nog använda det lite grann om du tycker om sånt här med att manifestera, du vet, och man kan påverka sin utgången på saker och ting och framtiden. Jag vet inte exakt hur du ska säga det, men det handlar i alla fall om att du ska lägga en summa på minnet, och kanske du kan säga, upprepa den här summan hela tiden. I create as I speak. Jag vet inte om det funkar, men så här i alla fall. 504 290 kronor. Där har du summan. SMS:et, det skriver du vind 72104. Det kostar 19 kronor. Och så måste du vara 18 då eller över för att vara med och tävla i sommarvalvet. Inte imorgon utan nästa fredag. Då ska vi ringa ett nummer. Och är det till dig vi ringer, Dora, då måste du svara den rätta summan. 504 290 kronor. Sen är pengarna dina. Abracadabra.

0: Du ska vara president. Imperiet här på Rockklassiker. Det går inte att undvika att det snart är val i Sverige. Debatten trappas upp, det hettar till på sociala medier, eller har vi gjort under lång tid. Valfloskler tycker jag är ett väldigt roligt ord. Det är svårt att uttala. Valfloskler är tomma, innehållslösa politiska klyschor eller vackra löften som används för att vinna röster snarare än att presentera konkret politik. Och det där är nog alla politiska partier skyldiga till. Googlar man det där så får man upp exempel som vi måste satsa på skolan utan att specificera exakt vad satsningen ska gå till. Trygghet i alla stadsdelar används ofta utan att presentera konkreta kriminallösningar. Alla ska med, den är bra också. Ett välkänt samlingsbegrepp som sällan följs av detaljerad politik. Med det sagt så går vi vidare med bland annat Bon Jovi, Volbeat och Whitesnake som är kvar här på Rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

Is This Love, Whitesnake här på Rockklassiken. Klockan har slagit strax efter ett. Micke Dahl, min underbara kollega, är på gång in om en knapp timme. Han kommer hålla dig i sällskap resten av denna torsdag. Kanske sitter du i bilen med familjen och är på väg någonstans mot en semesterort. Jag tänkte på det, jag var ute och körde igår ända ner från Blekinge. Det är en hel del trafik, så här semestertrafik. Så ta det lugnt på vägarna. Du vet, det är många husbilar och husvagnar som man vill gärna gasa om där, men det är inte värt att ta några dumma risker. Hellre komma fram för sent än inte alls, som man brukar säga. Lådor ska du få i alla fall här på Rockklassiker. Hard Rock Hallelujah.

Bohemian Rhapsody. Rockklassiker när vi säger grattis till Reinhold och Reine. Det heter min systers man. Han hälsade jag på faktiskt. Eller ja,

0: allihopa. Mamma, pappa, syrra och hennes snubbe Dora. De bor i Lena Nässjö fortfarande. Igår då var jag på väg genom Sverige. Grattis Reine på din namnsdag. Och alldeles strax ska jag berätta för dig om Göteborg brinner. Det är inte som det låter riktigt. Det är ju en endagars festival 22 augusti. Du kan vinna biljetter dit. Så häng med.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

I'm on fire, Bruce Springsteen på rockklassiker. Och det kommer banden vara under Göteborg brinner. Jajamensan, den 22 augusti, Frihamnen i Göteborg. Då är det dags för den här endagsfestivalen igen. In Flames, Avatar, Dark Tranquility och Raised Fist spelar där. Och du kan vinna biljetter dit. Två stycken så du får ta med dig en vän. Om du tävlar i tre intro på 30 sekunder i eftermiddag hos Micke Dahl. Alltså biljetter till Göteborg brinner 22 augusti i Göteborg.

0: Svenskt med Talisman, I'll be waiting. Så avslutar jag den här torsdagen. Det är nämligen så att jag måste lämna plats åt Micke Dahl. Han kliver in här nu i studion. Men vi hörs igen imorgon direkt efter Ninas morgonrock. Klockan 10. Närmare bestämt det är sommartiderna här på Rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Ha nu en fortsatt fin torsdag. Och ett stort, stort tack för att du lyssnar.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
3: Det här är Rockklassiker.

Reggaeplay för oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

The Road to Hell, Chris Rea i rockklassiker. Där du får de bästa rockerna från 70-80 och lite talande om vilket dag som har klivit in i studion denna torsdags eftermiddag. Alltså, vi kommer ju att hylla Judas Priest hela helgen. Missa inte det. Samlingen The Best of Judas Priest är ju släppt. Du kan vinna den på vinyl faktiskt om du går in på våra sociala medier och är med och tävla där. Och så hoppas jag att du hänger med oss också hela helgen när vi fredag till söndag bjuder på en grym Judas Priest-helg här på Rockklassiker. 2, 3,

0: Tack för det, Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, torsdag eftermiddag. Det här är rockklassiker, där får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen. Och nu, återigen, dags att vara med och tävla. Du kan ju vinna två fulla tankar till din bil. Kanske kan vara helt perfekt då, inför sommarens resor. Börja med att ringa och anmäla dig. Det gör du på 020 410 410. En introtävling är det, där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Och sen kan du välja dubbla vinster genom att testa ett intro till. 020 410 410. Ring nu, så kan det vara du som får fylla din tank med Kurstars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Alltså, både veckor och dagarna bara trillar på. Redan torsdag eftermiddag och det här är rockklassiker. Klockan har passerat 2:30 och det är hög tid och tävla!
1: Full tank, full volym på rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Och dags att säga god eftermiddag till Kristina i Sundsvall.
3: Hej!
0: Du, semesterplanen för den här sommaren?
3: Ja, du, jag tänkte mest bara ta det lugnt. Det blir en tripp ner till Stockholm till min äldste son där. Sen så bara dagen som den kommer.
0: Och då kan det ju vara bra kanske och ha möjlighet att fylla bilen med ett par fulla tankar med Q-stars tankningsapp, va?
3: Det skulle vara alldeles super lite.
0: Och det har du chansen att vinna nu. Och då handlar det om en introtävling. Ett kort intro först. Löser du det, ja då har du en tank. Löser du intro nummer två har du två tankar. Missar du intro nummer två så har du ingen tank alls. Är vi överens om det?
3: Det är vi överens om, ja.
0: Bra! Då spelar jag upp ett kort intro för dig. Efter det här korta introt så får du betänketid. Så känn in och ta det lugnt bara. För första fulla tanken med Q-stars tankningsapp. Vad heter gruppen? Och vad heter låten? Betänketid här för dig. Är du kvar, Kristina?
3: Ja, Survivor med Burning Heart.
0: Survivor med Burning Heart. Och vet du vad? Då har du en full tank med Q-stars tankningsapp. Grattis!
3: Tack!
0: Du, kvitt eller dubbelt?
3: Jag vågar inte jinxa, så jag stannar där.
0: Du stannar där. En tank i alla fall. Grattis till den, Kristina i Sundsvall. Fyll upp bilen, hälsa på sonen. Ha en fantastisk sommar och tack så mycket för att du lyssnar på oss.
3: Ja, tack.
0: Och vill du vara med och tävla, då kommer en ny chans imorgon eftermiddag. Jag säger det ungefär vid sådär 2:15 så säger jag till att det är dags att ringa in och anmäla intresse till det. Så kan du vinna kanske en eller tills två fulla tankar med Q-stars tankningsapp. Lycka till då! Här är nu Return! Här är Bye Bye Johnny i rockklassiker.

0: stund i Rockklassiker, dags för topp tre klockan tre denna eftermiddag. Tre låtar har jag plockat ut från ett och samma år. Och den här eftermiddagen blir det musik ifrån året då Bon Jovi släppte albumet New Jersey, och bakmaskinen blev årets julklapp i Sverige då den här utmärkelsen instiftades. Så det var alltså första årets julklapp var alltså bakmaskinen. Vilket år tror du att det handlar om? Fundera en stund så får du njuta av musik ifrån just det året alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad.
1: Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: låter mest.
1: Are you ready?
0: Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

0: Born in my side. Eurythmics, det här är rockklassiker, det är torsdag, det är eftermiddag.
1: Topp tre, klockan tre.
0: Det är dags för denna feature, ja. Jag har plockat ut tre låtar från ett och samma år idag, från året då Bon Jovi släppte albumet New Jersey och bakmaskinen blev årets julklapp i Sverige. För, ja, det var den allra första årets julklapp faktiskt. Har du listat ut vilket år det handlar om? Om inte så kanske du kan få lite hjälp när det gäller musiken. Varför inte plocka ett spår ifrån Iron Maiden och ifrån plattan Seventh Son of a Seventh Son. Då vet du. 1988. Här är Can I Play With Madness?

0: Klockan tre, året 1988 alltså, då Poison släppte den här powerballaden Every Rose Has Its Thorn. Brett Michaels, han har själv sagt att han fick inspiration att skriva den här låten när han var på annan ort och besökte en sån här så kallad tvättomat. Och medan han väntade på att tvätten skulle torka så gick han ut i en telefonautomat och ringde hem till sin flickvän. Och i bakgrunden så hör han en manlig röst som inte borde vara där. Där har det storyn kring den. Nytt år imorgon vid trerycket i topp tre klockan tre.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker. Nej.

Vid halv fem rycket så har du näst sista chansen att vinna festivalpass till Göteborg Brinner här på Rockklassiker i min tävling 3, intron på 30 sekunder. En fantastisk endagarsfestival med bland annat då In Flames, Avatar, Dark Tranquility, Race Twist med flera. Vill du ta med en kompis och uppleva den här festivalen på plats? Ja, men då ska du lyssna extra noga vid halv fem och försöka knäcka mina tre korta intron med tre korrekta låttitlar. Lyckas du med det? Ja, men då har du två festivalpass till Göteborg Brinner. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: 504 290 kronor. Det är värt en salut. Det är pengar som du kan vinna den 24 juli i sommarvallet här på Rockklassiker. Skynda dig och anmäl dig nu med ett sms. Skicka ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 får du vara med och tävla. Men just den fredagen kan du alltså vinna 504 290 kronor.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, sen eftermiddagen och kvällen bjuder på idel ädel sol i stort sett hela landet och varmt också, fortsatt så. Både Götaland och Svealand och södra delen av Norrland får någonstans mellan 25 och 30 plusgrader, medan det längre norrut håller sig kring en 18-19 plusgrader.
2: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Välkommen till Rockklassiker, där vi tänkte hylla Judas Priest i helgen. De är tillbaka med nya samlingen The Best of Judas Priest. Vi kommer att lira massor av de klassiska låtarna. Vi kommer också tävla ut massor av vinyler. Och det här kan du tävla om på våra sociala medier. Och så hoppas jag att du hänger på då fredag till söndag när vi kör en grym Judas Priest-helg här på Rockklassiker.

0: Göteborg med bland annat då In Flames, Avatar, Dark Tranquility med flera. Tre intron på 30 sekunder heter tävlingen. Den är på G alldeles strax. Sitt redo vid telefon. Det kan vara du som får vara med.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Full fart framåt, det är torsdag, det är eftermiddag och det är rockklassiker.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Och dags att ringa nu om du skulle vara intresserad av att vinna två festivalpass till endagsfestivalen Göteborg brinner. I Göteborg alltså den 22 augusti. 020-410-410, börja med att ringa det. Sen kanske du får vara med i en introtävling där mina tre korta intron ska paras ihop med tre stycken låttitlar. Fixar du alla tre rätt, ja, vet du vad, då har du dessa festivalpass. 020-410-410, ring nu.

0: Tack för att du lyssnade. Det här är rockklassiker med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen och mycket dag som finns här i studion. Som konstaterar att klockan är vadå?
1: Jo, den är faktiskt tävlingsdags nu.
2: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Och ju tidigare cancer upptäcks, desto större chans att bli frisk. Så jag går eftermiddag till Stina.
3: Det är en god eftermiddag. Vad kul att jag får vara med.
0: Ja, men det är klart att du ska vara med, Stina. Och du har ju chansen att vinna två biljetter då för att besöka Göteborg Brinner. Frihamnen i Göteborg den 22 augusti. In Flames kommer att vara där. Avatar, Dark Tranquility med flera. Om du nu är tillräckligt duktig.
3: Ja, det hoppas jag verkligen att jag är.
0: Ska vi ta och spela upp de här tre introna nu då?
3: Ja, vi kör.
0: Då är det låttitlarna jag söker. Tre stycken till antalet. Du ska säga låttiteln innan intro till slut. Här kommer nummer ett. Varsågod.
3: Enter Sandman.
0: Enter Sandman. Ett rätt i alla fall. Bra.

0: Let's dance!
1: Let's dance! Jajamensan! Bra, Stina! Enter Sandman och Let's dance. Du tog 2 av 3 rätt, Stina, men du skulle ju haft alla 3 rätt för att få besöka Göteborg i Frihamnen 22 augusti och Göteborg brinner. Tash! Du var ju inne på Cici Top där, men Tash var ju låten.
0: Tash var det såklart. Men vad stressad de blev, men vad kul det var.
1: Ja, vad fort det går, va?
0: Ja, verkligen.
1: Stort tack för att du var med och tävla, Stina.
0: Ja, men tusen tack.
1: Och imorgon vid 16:30 ungefär, då kommer det sista chansen att vinna festivalpass till Göteborg brinner. Hoppas du är sugen på att vara med då. Lycka till!

0: eftermiddag, det är rockklassiker. Mer än bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Och jag och Micke Dahl håller i sällskap fram till strax före klockan 6. Och har både Def Leppard och Queen på gång alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ännu en dag med ganska varmt och soligt väder. Även kvällen denna torsdag bjuder på det. Götaland och Svealand runt 25-30 grader. Runt 25 grader också i södra delen av Norrland. Men längst upp i norr, där blir det 18-19 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker. Be who you are. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

det är sommar. Sommar och grillning hör ju ihop. Det är en väldigt bra kombination. Varje dag vid 11:30 då bjuder min kollega Nicky Borg och grillmästare Dagge på tips och tricks då för olika typer av grillning. Dessutom så har du varje vecka chansen att vinna ett presentkort på 2000 kronor från Citygross, så kan du fylla upp med allt du behöver inför nästa grillkväll. Och vill du vara med och tävla om detta? Ja, men då går in och anmäler dig på rockklassiker.se, så kan du alltså bli veckans vinnare imorgon här på Rockklassiker. Rockklassiker.se, in där nu.

0: Det är sommar, det är semester för många och så är vi också några som jobbar. Och då passar man ju på då att lyssna på rockklassiker, och det tackar vi alldeles extra för. Det här får den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Med musik från Europe och Evanescence på G alldeles strax.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklassiker.

504 290 kronor. Där har du pengarna som ligger i sommarvalvet som kan bli dina nästa fredag, det vill säga den 24 juli. Vill du vara med och tävla om de pengarna, då är det nu du ska gå in och anmäla dig via ett sms. Du skickar ordet vinn, du gör det till nummer 72104, kostar 19 spänn. Har du fyllt 18 så är du välkommen att vara med. Men framförallt ska du också komma ihåg summan 504 290 kronor. Skicka smset, gör det redan nu. Lycka till!

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Då är det dags för mig, Micke Dahl, att cykla hemåt. Tack för att du har lyssnat under eftermiddagen. Vi hörs igen imorgon efter klockan 2. Nu är det dags för 4 timmar sportsnackskväll här på Rockklassiker med det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. VM-fotboll kommer att handla om.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och imorgon fredag mitt på dagen. Mulet i Skåne, mulet längst upp i norr, men däremellan en hel del sol. Och temperaturerna blygsamma 13-14 grader bara alla längst upp i landet. Annars så ligger det någonstans mellan 22 och 27 plus grader i resten av Sverige.

0: Det här är Sportsnack på Rockklassiker med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig, Lotta Bromé. Hasse Backe kommer dyka upp.
1: Importer we trust, in Backe we listen. Allt är härligt att höra Hasse Backe om semifinalsnack och finalsnack blir det förstås.
2: Så är det. England vinner inte, den kommer inte hem, utan det är de som kommer hem antingen med en brons eller en fjärde plats.
1: Thomas Torssell är ju otroligt kritiserad efter semifinalen också. Sitter han kvar? Vad har han gjort för fel? Mycket kritik mot Torssell. En tysk som driver Englands framgångar.
0: Mycket att prata om i kvällens sändning såklart.

0: Sportsnack på rockklassiker. Snart får du höra Hasse Backe. Hur nära var egentligen England att ta en finalplats i fotbolls-VM?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Igår så var det ju semifinal då mellan Argentina och England. England som hade ledningen med 1-0, men sen skedde en stor scenförändring. Och man undrar ju, Hasse Backe, hur nära var England egentligen att ta sig till final i fotbolls-VM?
2: Ja, egentligen. Jo, jag skulle väl egentligen säga att de var ganska nära om det nog bara hade, ska vi säga, klarat sig taktiskt på ett bättre sätt, vilket jag förväntar mig. Jag var så jäkla provocerad igår att man inte lyckades, alltså, klara sig taktiskt bättre. Oerhört provocerande.
1: Ja, alltså, de backar ju hem alldeles för tidigt och sen började han byta ut pjäser. Jag såg alltså mellan Gordons 1-0-mål och Martinis avgörande så har England 12% av bollen.
2: Ja, det är obegripligt egentligen. Man kan ju säga då när i 50-50 minuter när Gordon gör 1-0 och från därifrån så tappar man all defensiv organisation. Och om man ska förklara det lite så innebär det ju att forwards backar för långt hem, yttrarna Gordon och Rodgers hamnar nästan som ytterbackar av någon otroligt märklig anledning. Och det är någonting man vet som tränare, det är liksom att du måste ha dina utgångspositioner. Här börjar vi försvara. Och vi försvarar med våra tre översta spelare, Gordon, Kane och Rodgers. Men alltså det går i spillror fullständigt det, va? Och jag, för mig är det obegripligt med så mycket erfarna spelare. Det finns inte egentligen att man kan hamna så bedrövligt dåligt. Och det får ju Tuchel ta på sig. Han är ju lika feg som han var i Chelsea ungefär.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, med Janne Innafors och med Daniel Kristiansson.
1: Jag orkar inte mer. Min rygg är död. Jag sa William Saliba, den franske mittbacken, Arsenals mittback i semifinalen, blev utbytt senast till Upamecano, sin lagkamrat där på mittbackspositionen. Tunga rubriker nu. Nu måste han operera. Det är diskbråck som gäller. 4-5 månader, kanske ett halvår blir han borta. Arsenal mittbacken. Det är tufft för dem.
2: Det är det, och vi tänker om en liten stund blicka fram mot en tuff kamp. Bronsplatsen ska ju kämpas mot, och vi ska ge lite tips inför den.
3: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, betydligt svalare luft imorgon som tar sig ner över Norrland, men den varma luften finns kvar över delar av södra Sverige. Till en början så väntas gott om sol på många håll, men under morgondagen så breder sig moln ut över landet. Och gränsen mellan den varma och svalare luften ser ett område med regn och skurar, och det finns även risk för åska detta över Svealand och södra Norrland. Temperaturen den kommer ligga någonstans mellan en... ska vi se här, 22 till 13 grader.
0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
3: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Det här är Rockklassiker.

0: lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker och nu ska vi prata om bronsmatchen på lördag 23.00.
1: Torsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Och då tänker vi oss att vi faktiskt börjar prata bronsmatchen. Bronsmatchen som är mellan England och Frankrike på lördag. Notera starttid där 23.00 då. Och då kan man ju tänka, vilket lag har mest att förlora? Mitt svar på den frågan är England. Och vilka vill vinna helst? Mitt svar på den frågan är också England. Så jag tror att England faktiskt besegrar Frankrike, tar med sig en medalj hem och får åka ärevarv trots allt.
2: Party in city where the heat is on all night today to break to dawn. I'm going to Miami. För det är där den spelas på Hard Rock Stadium. Och det blir ingen engelsk firande här heller. Frankrike har haft en extra dag på att ladda om, vilket man behöver efter att ha förlorat en VM-semifinal. Jag tror att det kommer hjälpa dem väldigt mycket. Och Frankrike går segrande fulltid i den här matchen.
3: Och då kan jag berätta att det blir målrik match. Jag sticker ut hakan den här gången. Jag brukar inte ha rätt när jag har sagt att det ska bli målrika matcher. Men ni vet ju tredjeprismatcher är. Brons, vem vill ha brons? Vem är mest motiverad? Och alla de här frågorna som kommer ställas. Och då tror jag och hoppas verkligen romantiker som jag är att Frankrike vill spela för sin förbundskapten Didier Deschamps som gör sin sista match efter han har varit med sedan 2012. Vem bryr sig mest? Ja, och så är det en skytteliga vinst som står på spel. Kane eller Mbappé? Och det är ingen snack om att Mbappé kommer göra tre mål i den här matchen. Så att det blir 5-4 till Frankrike mot England och bronset till France.
0: Och som den fotbollsromantiker jag är så säger jag att England måste helt enkelt vinna det här, för annars så går det inte. De har inte vunnit en medalj sedan 66 när de tog guldet på tveksamt domarbeslut. Nu är det dags för en ny medalj. De tar hem det.
3: Vi får se.
0: Och verkligen se. Och lyssna.

0: Där är Sportsnack på Rockklassiker. Och på söndag klockan 21.00, då är det ju dags för final mellan Argentina och Spanien. Men vilket lag är det som blir favoriter? Hasse Backe har svar om en stund.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB Radio. Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Tillbaka till Sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Och på söndag är det ju alltså final då mellan Spanien och Argentina. Och i nuläget då verkar det som att Spanien är favoriter, Asebacke.
2: Ja, de gör det utifrån prestationen mot Frankrike. Om man tar med sig den så går de in som favoriter, det gör de.
1: Och bara helt kort, bronsmatchen mellan Frankrike och England lär väl betyda mest för engelsmännen, eller vad tror du?
2: Ja, två tilltuffsade lag alltså. Frankrike som inte får till någonting av vad man har sett tidigare mot Spanien och ett England som alltså är bortcoachade för att kunna nå finalen. Ordentligt tilltuffsade, och det handlar nog väldigt mycket om hur tränare lyckas motivera, jag skulle säga engagera spelarna inför en match om tredje pris. Det här är ju sådana där superegon som det blir bara om att som tredje pris. Det är kul, och det kan inte jag få resa hem och få lite semester ungefär.
1: Ja, fast jag tänker ändå engelsmännen att komma hem med en medalj i bagaget, det skulle betyda så otroligt mycket för dem, tror jag.
3: Inför hemma-EM också.
2: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Men det beror på hur mycket spelarna vill själva. Det som jag säger, det är sådana egon, va? Så de suktar ju bara efter semester nu. Efter en liga och ett VM då. Så att så är de. Så att om Tuchel lyckas få dem till en brons, då tror jag ju att han definitivt överlever. Åker man hem med en bronspeng, då överlever du. Du får ta skiten över matchningen igår. Men så är det.
3: Några vill åka hem, säger du. Men jag kan tänka mig att Mbappé och Kane gärna vill vinna skytteligan, som de lär väl starta med matcherna.
2: Ja, det utgår jag ifrån. Ja. Det är inte så att någon av dem blir bänkade, utan det försöker de ta vara på. Det är som jag säger, vi kommer tillbaka till superegon. Ja. Det handlar om att kunna vinna skytteligan också. Ja.
1: Blir det en bra final, tror du, eller blir det en tillknäppt?
2: Det blir nog lite tillknäppt, det kan jag nog tänka mig. Det är inte så att det blir åka av direkt. Spanien kommer att ha ett enormt bollinnehav, och det beror på lite hur mycket kan de, när de har bollinnehavet, slå ut Argentinas lagdelar, liksom spela sig igenom mittfält, spela sig igenom backlinje. Har de den precisionen och lyckas med det, då kommer det bli jättejobbigt för Argentina.

0: Du lyssnar på Sportsnack på Rockklassiker och alldeles strax ska vi prata om den engelska förbundskaptenens vara eller icke vara.
1: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
2: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
1: Rockklassiker.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Det är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors.
1: Ja, efter gårdagens förlust för England mot Argentina med 2-1 så får ju Thomas Tuchel, förbundskaptenen, mycket kritik. Tycker du att han ska få sparken, Danne?
2: Jag tycker inte att han ska få sparken. Men är det så att han inte får spela de här så här, då tvingas han nog få lämna. Men alltså, det har varit lite snack om att det har varit lite... Vad heter det? Lite...
0: Sprickor.
2: Tack, spricka är bra ord. Men alltså, får han spelande med sig, då tror han sitter kvar. Jag tycker att han ska sitta kvar. Det är en intressant tränare då, som har gjort bra ifrån sig med Champions League, bland annat för Chelsea, vunnit den titeln. Kommer två PSG, jag vet att det är historia har det varit förut, men det känns som han är ändå offensivt lagd trots det han gör i den här semifinalen. Så känns det pickt och bra på något sätt. Jag tycker han ska vara kvar.
1: Ja, vad tycker du, Lotta?
0: Ja, du... Jag tycker nog faktiskt att han kan gå, för jag tycker det är bedrövligt. Han säger att vi hade en fembackslinje, så var det ju inte. Det var ju 8 man som stod längst bak. Han lät ju alla gå bak. Det var 8 stycken, och så Kane och så den andra där, Bellingham framför.
2: Men då ska man ha en ersättare, men det är klart säkert förbundet i England har säkert klart en ersättare inom en vecka, om de nu tänker så.
1: Alltså, det jag tycker är konstigt med just taktiken han väljer här, jag kan förstå att man deffar ner, men då måste man ju i alla fall hota på något sätt med liksom kontringar, och då hade jag tagit ut Harry Kane och in med Rashford eller Saka, någon som är snabb.
2: Ja, tidigare, för Rashford och vad heter han, I mean, Tony kom in i 94 typ.
1: De hade ju bara en chans.
2: Ja.
1: Alltså det var det blev mål på. Sen hade man ju ingenting efter man tog ledningen.
0: Nej, och alltså man hade alltså 12% tid med bollen efter ledningsmålet. 12%, resten gav man bara bort till Argentina. Så här, kör ni.
2: Och sen var han ju,
0: står här.
2: Han var ju lite i ropet och farozonen och kritiska röster inför, om ni kommer ihåg, med Cole Palmer och Foden som inte kom med i truppen till exempel. Det är ju spelare som verkligen kan förändra matcher offensivt.
1: Ja, och hålla boll framför.
2: Och Rashford, som du nämnde igen, in med Rashford tidigare. Han fick ju otroligt lite speltid. Det är en perfekt spelare att ta in sista kvarten. Mm. Så att Tuchel kvar, säger jag.
1: Ja, enligt Fabrizio Romano senaste jag läste i alla fall så är han kvar. Men vi får se vad som händer efter röster höjs här nu i en vecka.
0: Men kan det inte vara så här, att bronsmatchen avgör? Blir det förlust där också, då åker han.
2: Stor förlust, dåligt spel och defensivt spel, då kanske han ryker. Men det blir en öppen match och målrik match, och det där han kommer fixa. Han kommer vara kvar.
0: Men tar de bronset, då blir han definitivt kvar, för då är det bästa de har gjort sedan 66. Mm.

0: Sportsnack. Få rockklassiker. Vi hörde alldeles precis Mick Jagger. Han såg England förlora igår mot Argentina trots 1-0 ledning, så blir det till slut då vinst för Argentina med 2-1. Om en stund så berättar Hasse Backe hur nära England egentligen var den där finalen.
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.

0: Tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli.

få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det här är Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Igår så var det ju semifinal då mellan Argentina och England. England som hade ledningen med 1-0, men sen skedde en stor scenförändring. Och man undrar ju, Hasse Backe, hur nära var England egentligen att ta sig till final i fotbolls-VM?
2: Ja, egentligen. Jo, jag skulle väl egentligen säga att de var ganska nära, om det nog bara hade, ska vi säga, klarat sig taktiskt på ett bättre sätt, vilket jag förväntar mig. Jag var så jäkla provocerad igår att man inte lyckades, alltså, klara sig taktiskt bättre. Oerhört provocerande.
1: Ja, alltså, de backar ju hem alldeles för tidigt och sen började han byta ut pjäser. Jag såg alltså mellan Gordons 1-0-mål och Martinis avgörande så har England 12% av bollen.
2: Ja, det är obegripligt egentligen. Man kan ju säga då när i 55 minuten när Gordon gör 1-0, och från därifrån så tappar man all defensiv organisation. Och om man ska förklara det lite så innebär det ju att forwards backar för långt hem, yttrarna Gordon och Rodgers hamnar nästan som ytterbackar av någon otroligt märklig anledning. Och det är någonting man vet som tränare, det är liksom att du måste ha dina utgångspositioner. Här börjar vi försvara. Och vi försvarar med våra tre översta spelare, Gordon, Kane och Rodgers. Men alltså det går i spillror fullständigt det, va? Och jag för mig är det obegripligt med så mycket erfarna spelare. Alltså det finns inte egentligen att man kan hamna så bedrövligt dåligt. Och det får ju Tuchel ta på sig. Han är ju lika feg som han var i Chelsea ungefär.

0: Om en liten stund så ska vi prata om vilka som egentligen är favoriter i söndagens VM-final. Är det Spanien eller är det Argentina?
1: Rockklassiker presenterar Tribute to Rock 2026.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se. Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
0: Rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Det här är rockklassiker

0: Du lyssnar på Sportsnack, på rockklassiker med Daniel Kristiansson, Janne Innanfors och mig Lotta Bromé och även Hasse Backe. Och nu är det ju dags för final då på söndag, Hasse. Och man undrar, är det Spanien som går in som favoriter i matchen mot Argentina?
1: Ja, de gör det utifrån prestationen mot Frankrike. Om man tar med sig den så går de in som favoriter, det gör de.
0: Och bara helt kort, bronsmatchen mellan Frankrike och England lär väl betyda mest för engelsmännen, eller vad tror du?
1: Ja, två tilltuffsade lag alltså. Frankrike som inte fått till någonting av vad man har sett tidigare mot Spanien och ett England som alltså är bortcoachade för att kunna nå finalen. Ordentligt tilltuffsade, och det handlar nog väldigt mycket om hur tränare lyckas motivera, jag skulle säga engagera spelarna inför en match om tredje pris. Det här är ju sådana där superegon som det blir bara om att som tredje pris. Det är kul, och det kan inte jag få resa hem och få lite semester ungefär.
0: Ja, fast jag tänker ändå engelsmännen att komma hem med en medalj i bagage, det skulle betyda så otroligt mycket för dem, tror jag.
2: Inför hemma-EM också.
1: Ja, men det tror jag. Det tror jag absolut. Men det beror på hur mycket spelarna vill själva. Det är som jag säger, det är sådana egon. Va? Så de sökte ju bara efter semester nu. Efter en liga och ett VM. Då. Så att så är de. Så att om Tuchel lyckas få dem till en brons, då tror jag ju att han definitivt överlever. Åker man hem med en bronspeng, då överlever du. Du får ta skiten över matchningen igår. Men så är det.
2: Några vill åka hem, säger du. Men jag kan tänka mig att Mbappé och Kane gärna vill vinna skytteligan, som de lär väl starta med matcherna.
1: Ja, det utgår jag ifrån. Ja. Det är inte så att någon av dem blir bänkade, utan det försöker de ta vara på. Det är som jag säger, vi kommer tillbaka till superegon. Ja. Det handlar om att kunna vinna skytteligan också.
2: Ja.
0: Blir det en bra final, tror du, eller blir den tillknäppt?
1: Det blir nog lite tillknäppt, det kan jag nog tänka mig. Det är inte så att det blir åka av direkt. Spanien kommer att ha ett enormt bollinnehav, och det beror på lite hur mycket kan de, när de har bollinnehavet, slå ut Argentinas lagdelar, liksom spela sig igenom mittfält, spela sig igenom backlinjen. Har de den precisionen och lyckas med det, då kommer det bli jättejobbigt för Argentina.

0: Stockholm, Göteborg, Malmö, Skellefteå och Karlstad. Läs mer om Tribute to Rock på rockklassiker.se.
1: Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.
2: Rockklassiker med sportsnack.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Där är Sportsnack på Rockklassiker med mig Lotta Bromé, Daniel Kristiansson och Janne Innanfors.
2: Ja, efter gårdagens förlust för England mot Argentina med 2-1 så får ju Thomas Tuchel, förbundskaptenen, mycket kritik. Tycker du att han ska få sparken, Danne?
3: Jag tycker inte att han ska få sparken. Men är det så att han inte får spela de här så här, då tvingas han nog få lämna. Men alltså, det har varit lite snack om att det har varit lite... Vad heter det? Lite...
1: Sprickor.
3: Tack, spricka är bra ord. Men alltså, får han spelande med sig, då tror han sitter kvar. Jag tycker att han ska sitta kvar. Det är en intressant tränare då, som har gjort bra ifrån sig med Champions League, bland annat för Chelsea, vunnit den titeln. Kommer två i PSG, jag vet att det är historia och det varit förut, men det känns som han är ändå offensivt lagd trots det han gör i den här semifinalen. Så känns det pikt och bra på något sätt. Jag tycker han ska vara kvar.
2: Ja, vad tycker du, Lotta?
1: Ja, du... Jag tycker nog faktiskt att han kan gå, för jag tycker det är bedrövligt. Han säger att vi hade en fembackslinje, så var det ju inte. Det var ju 8 man som stod längst bak. Han lät ju alla gå bak. Det var 8 stycken och så Kane och så den andra där, Bellingham framför.
3: Men då ska man ha en ersättare, men det är klart, säkert förbundet i England har säkert klart en ersättare inom en vecka om de nu tänker så.
2: Alltså, det jag tycker är konstigt med just taktiken han väljer här. Jag kan förstå att man deffar ner, men då måste man ju i alla fall hota på något sätt med liksom kontringar. Och då hade jag tagit ut Harry Kane och in med Rashford eller Saka, någon som är snabb.
3: Ja, tidigare. Ja. För Rashford och vad heter han? Ivan Toney kom in i 94.
2: De hade ju bara en chans. Ja. Alltså, det var det blev mål på. Sen hade man ju ingenting efter man tog ledningen.
1: Nej, och alltså, man hade alltså 12% tid med bollen efter ledningsmålet. 12%, resten gav man bara bort till Argentina. Så här, kör ni.
3: Och sen var han ju,
1: står här.
3: Han var ju lite i ropet och farozonen och kritiska röster inför, om ni kommer ihåg, med Cole Palmer och Foden som inte kom med i truppen till exempel. Det är ju spelare som verkligen kan förändra matcher offensivt.
2: Ja, och hålla boll framför.
3: Och Rashford, som du nämnde igen, in med Rashford tidigare. Han fick otroligt lite speltid. Det är en perfekt spelare att ta in sista kvarten. Så att det Tuchel kvar, säger jag.
2: Ja, enligt Fabrizio Romano senaste jag läste i alla fall så är han kvar. Men vi får se vad som händer efter röster höjs här nu i en vecka. Ja,
1: men kan det inte vara så här, kan det inte vara så här att bronsmatchen avgör? Blir det förlust där också, då åker han.
3: Stor förlust, dåligt spel och defensivt spel, då kanske han ryker. Men det blir en öppen match och målrik match, det där han kommer fixa. Han kommer vara kvar.
1: Men tar de bronset, då blir han definitivt kvar, för då är det bästa de har gjort sedan 66.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.
2: Rockklassiker.

0: Sommaren låter mest. What's everyone up to out there? Sommaren låter bäst.
1: This is Keith Richards.
2: Hi, this is Billy Idol.
3: Hey, this is Chris from the Foo Fighters. And you are listening to Rock Classiker.
0: Med det bästa från 70-, 80- och 90-talen.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. Rockklass.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 504 290 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 24 juli och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor.

0: Välkommen till sommaren på Rockklassiker. Den här veckan, vinn konsertbiljetter till Göteborg brinner varje eftermiddag. Dessutom bjuder vi på dagliga grilltips och din chans att vinna en full tank.
1: Rockklassiker sommar presenteras av Citygross och Q-stars tankningsapp.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 504 290 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 24 juli och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet 24 juli. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
1: Hello Sweden, this is Slash.
2: Hey, this is Bryan Adams. You're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.